0: মোটু এতদিন কাঁথ্য নি সলে তো নিকল দিন হয়নি প্র্যাকটিস রেগুলার না আয়ের অনি আপু তো রেগুলার
1: हामीहरूलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने हाम्रो कुनै पनि ब्रान्च होइन, हाम्रो चाहिँ एउटा मात्र स्टुडियो छ कागज स्टुडियोको, त्यो चाहिँ यही छ
0: कपुलधारा।
2: हाम्रो एडमिसन ओपन भएको छ, लभ यु गाइस।